0: ملینت مچا رودر درگندا نانک ات کر دین اگیانو جے تو اندر نو پاک کرنا ہے کرم کانڈ پاک نہیں کرنی پتا تیرے اندر نو پوتر کنے کرنا ایک بست بوجھ ہے وہ ایک بست ہے پرب کے سمرن من کی مل جائے ایک بست بوجھ ہے وہ ایک بست ہے ہر ایک سمر ایک سمر ایک سمر پیارے ایک بست بوجھ ہے وہ ایک بست ہے کہ پریا مت پاپا کا سنگ وہ توپے نام کے رنگ وہ ایک بست ہے جنوں بانی حضور نے کہا ہے کہ لگے وہ نام ہے جڑا تیرے اندر کی محل تو ویخ تے جے اپا باہر دے کرم کار تا کیتے اندر والے دل ول چاکی نہ ماری پیارو اپنے جوت نہ چکی تے دوجیاں وچ کیتے دیکھاں ہے وہ سرب ویاپک سبھا ساڈے تاں بن گئے نے ایک تاں پوربلیاں چوناں دوجے ساڈے خون جتے جتے سی بہنے جیڑی سورت ساڈے وچ ہوندی ہے اوہ جا ساڈا جیون بن جاندا ہے گرو گرنتھ صاحب نے کہا پرماتما سارے ہے پرمان میں بھی سارے میں تو ایک بےنتی کرا گا جا سارے مینو میرے دس لگ پائے ہے سارے پر جی میرے اپنے بھی دسے گا میں سارے بھی دیکھ سکا گا اج ان کو بےنتیاں سر پروان کرو تن گرو گرنتھ صاحب کرپا لو میر کرے ہوئی بےنت بلان ساتھ سنگت آپ کرپا کر کے بخش دینیا کسی دے اندر نو کسی طرح دی کوئی ٹھیس شبد کہندے لگی ہوئے آپ بخش دینا جویں گرمکھا نے آپ دن دسیا لکھا ہے سویر دی خاطری آپ سنگت دی پر آ گئے شام نو اوتھے جو بانی لڑی بار شروع کی سہن ہو جائے چلے گی اتوار دے دیوان وشیش آپ دے درشن کیتے جان گے واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی
1: کا خالصہ
2: ਸਤਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ

0: کسی بریائی دے کون مال ہونگے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے وچے ڈھل کے لوکی
1: بانی کو گورے آکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہے